Yempai ba ye boni yo eni Onu anji yempai ba wano pei Se wan dumye Na domne man kwa jie no

0: nkaye no o shaase ye di sun ne bi okra bi hu se e wo teatem toma me ni wo ye dede ni ade a se be ya wa tension be ba so no wa ye de ope no e de ama no sabre no ya na wo no mu express wo mu tantrums ana se wo mu ye bibi a e target se wo mu pe bibi e de no nutu ni hu ze odo ba ko ba bi ni wo nsa akoda bi di abeli no nsu hi abeli ni bi wo hu suban ye obeda na di ye nko cross me nko just what to be ye dede sha eno na ye target ubu nsu odi abeli ni ma na na wa ye di ana se we jai di oyene but enkwada we ni de ente sa omu melt down wana sa su ni ban na be da ne ho edi no se bia o su din din din ana se o ye de de o scream ana wode ne nan bubu bibia ana se wo che se su ni ban na nye enya ade bi ni wo pe nemum se ko ba ne se omu ye omu nya de fre ne sensory overload no a e bia de de wo ba bia wo no din din din afi e hye na adwene su bebe ana kane ano din pa ana bibia etwitwa na nemu a e ma ehu ba ne so no e ko ba sa no ye stress ana afi sa meltdown a set in di bo mu se o dan su ba bia di basa wa re ye wo fo no de odo be ma ne bia ha opa you go to twam to bi ma no de na ekọ to bi de obeye bia still no da so ya ko si se ono a no ebe kan mo down enti ekoba ne sa ha na tete bebre enti awo fo de be se moti ase ne se wo kwada eye wo mo autism ya re no ya na se su ni ta dan ne hu adi na wo nya mu nti ase ama anhye wo so antete wo so ama wanko famu anko nya yade ah na edru ba bia se koso sa no no ahwe se dede wo ba bia wo ne ne wo na na na nipa wo bebre bi wo na pie dwem ayi ase ye bo num gidigidi bibia eno ne timi mo mo ye sa no aha loud noise kasi e pa bi tu ya mama e bi kra sori dem tu bo se dede no koso ye no nso ye basabasa no ke kanu ma bo ma na so ye bibi wo nte ase dede no timi ye sa ti wo mama mo ye sa no ma ni nyina aha ana se bibi e pi a bo mu hu nti e bo tumi de na firi ba bi a wo no ahwe se ade na wo ye no e be kɔ fa mu a aha ana se de de bi wo ho a wa luwa na ahwe se de e kɔ de suna ban na wo dan ne de na be kɔ fa mu a na etumi aboa anya sa wa nya mu nti asiesi no a wo de me ba yi wo e ho atete me ba yi wo sa wa hwe ya na so de nya yade bi a eno so e be ha wo bebre Insha 104.5 Sokoban Fatilo Edi Agudi Emu Nsem Edi Etwa Yesu Midi Di Berima Kofi Dawson Yeba Yesia
1: Please don't go. Please don't go.
2: Ray Charles here. Please early goal go. For Ghana. Asamoah Gyan silences the critics. Please the first goal go. Of the 2013 African Cup of Nations. Wearing the captain's armband. Oh, please loves to have a little go.

0: Okay, Sabedi Adelaid Atase. Adimajo.
1: Yeah, Major.
0: But for there.
1: I ready had to now say.
0: So you say me be coming can.
1: Better yes was say.
0: Bibi aboko.
1: I ready had to
0: ready. Bibi akose.
1: Bibi akose from.
0: Customers ni na obi ahu ye.
1: Obi ahu ye.
0: Ti obi anka.
1: Ha, mechia obi bia nso so.
0: Okay.
1: Wa person of free bia mpa sho betimi afre.
0: Number ben.
1: 0244 744 744 832 832 0244 744 Yeah, bejo so kama. Because any part of door so me fra be an amedru so till Jenny say be a young fre and tease her own so tea and can will meet me afre.
0: Okay. And so, Yesia, your baby hair, your pomodin, a home and come up,
1: sir.
0: Na ni party said body drew one cousin one, or she. Enti da ya na ihia so na ye bekasa. Na obi ono wasi mi da ya de o kan me nya de bi da so no ya uno bi akoda. Ano ya uno bi akoda wa an secondum.
1: Mm.
0: Fe wa sha si tititi ho.
1: Wo
0: se wo sapo, wo se wunsuo. Enso akote.
1: Akote.
0: Enti nkomo ihia ma otie.
1: Etie. Bu se afo papa bi ni mo bi bia ju bi mo. Esan so e mo bi bia akwa ba. Me pa sho unique nationalist care. Said the Cafro, said the Nauchi Bia, Yenono, and then so Yenin Komoka cry and fire your pomodeho. Ayana Metaika say, so beti me a call, obeti me a bad, the opesse will ye be a ejina homodia, a kuta also. Say, a dear chi, na o who to do, and answer o whom fawa. Ayana, a ma wa ye basa. Ne toda an answer a dear yam shisha cry eba. A son say, wouldn't name dear Wachinano, a womb at the mound. If he say, obu. Wa ya riache ya dia na tena ne swache enti ase wa paba se de ebebe bia mra me pacho men kasa bida entwe se de ebebe bia emra wo so tumi eni enti ena oti unique naturalist care yenka ene enwumrei ya dia bia ama wo dwendwene ya dia bia enti me ema wo na ya dia bia ade ebechia na uyem ehihihu ade ebesa na uyem ehihihu esanse ebi ade echia na ate yade nka osu ebi aye kodai na abete yade nka yade a wabu muhunu odudu na osu unsheda enhuhu pumasi brebia no me pacho eni da so kese pa ewo unique nationalist care edemau ye na se ye ma odura ye di immune booster efra de ma free se de ebeya ebeboa ama wo haye odin tem timi na ubetimi ada untimi ni dia ubetimi edidi na se waye mrenso a oho atimi aya odin entem na se ye ma onru nso so a ye mfa chemicals bia emfra ye nronim eye organic titi dudo ni pepepe ena ye didi juma ewo unique naturalist care asue ye ho na ye asue ho me ba eya na metai ka se ye unhia se ubeji bisia bi ana se unhia se obekwa ko yi usika nyina se de obotom esitie ana se wa ho odin betimi bia no mepacho utimi eba ma ye sho kama e bia ene ene ye da wuti yenka ana se uti yenka wo enyu ye chira kwan ni ya ye wo kuma se airport run about enye yira kwan wo ba enye eyem hihie enye shuro kura kuma se ha nyina airport no mepacho ne run about no eso ena yewo udru wa emfa ka bi mu bisa se wo pe antoa se pe kenya se ana se antoa kwan no eye kwan baako udu wani hwe kwan ne so ape efri wo nsa benkum so kro nyina eye abrunsan anu ho na obo nsa abrunsan bi wo ho a eye ketoa tra ba ku bi bo ho pa ewa try no so so de eto so miensa ate ne ho no so e na unique naturalist care ye wo anase de e chi de wadwene bia me pa cho u de u dru ho a u betimi afre 0244744832 na ye no akasa ye betimi achro amwaba ana de o si airport run about ho a bisase wo pe airport police station junction no u jina so a u betimi afre ye betimi abefa wo ana wo de jina ho na fre de wo si ye bia ye beye ade abo kama enti me pa cho se wo ba na wo lab report bi e wo ho emre bi ko ye nhwehwe mu bi unti o how na e koso no wo hu nim die se we report na e ha me a u betimi de sa krata no aka ho e ti aba ye betimi ahwe so e de ahwe kama se wo se ye ma wo ye bi nso a ye be ma wo aye bi na mum e ya na me mpesika se ye enti se wa ye lab ni bi pen a u betimi afa ni nyina de aba ye betimi ahwe so na ye de ahwe kama na ye akwa koto ye e ya ye tai edidi nkomo bebre ye di kan kasa fa syphilis ho last week na wo twi se ne ye di nkomo efa gonoria ho namu hye mu ya de me kasa gonoria de ye nkofa wo toilet so enti se bibi sa e koso a ye enhye mu die ana se nyinsen no e baaye no na e wo ho wa mpan hwe ana wo hwe na nso anko enti se wo fa nyinsen na wo chim abofra ne fa wasen ko ade a wo betimi ama abofra no enya sa yade ne bi enti ye bi ono nso e ba wo wo no ho na odia benyini na afi yade no ahyaase e ha no enti ena nso ye kwa yanim ena ye nkasa mfa UTI ho urinary tract infection afi na ya kasa afa junsomu a junsomu yade anase ye bladder no cystitis yade a etini eba ye bladder ne mu nsentrene a eya edadi ede etre yen enti ye nkasa mfa junsosem ho e won o junsom tentem o junsom a sebi misle meka pampan ewom ojo nso a emu ebon wa wote se Johnson no enka ewom anansa wujo nso si wa wa hu se adifita bi abegum
0: bo so na dadde na se
1: anansa na daase ye
0: okay
1: anti ana wujo nso gu toilet we mu a bo se asa adifita bi
0: ewoni
1: na mu me pa cho ni nyina eyo hawa nso se ubu wani egu so anansa wujo nso ye no hu se kala no aye bibi ti se cook
0: okay
1: anase nsufi bi dudo medase pa anase eni aye yellow pa junso na eni aye yellow no bebre wo ho ana eye nsu a won tai enuntia
0: o dehydrate
1: aha anase bia wagnum aduro bi nemum se junso no eni aye tuntun kakra ase junso
0: de ni
1: ha ni dum me pa cho anase eni na ye cloudy wa utim se junso we de entisa ba se wo junso fita obi timi fira se me junso na ye fita eno nso so eye yade ana da bi
0: eno nso essential
1: aha obi wo ho ana onum nsu kama enti no junso a ohun sa kales kales no ni nyina eye e na ye obi wo ho nso a se junso de ni sisi a na wan tum recape obe junso agu ne ho na se junso no diwa wa nyunso amuna amunu mu ha e de asem e bebrew ye obi wo ho nso a se de situation ni sitie no anajo e na junso no e sorry pa enti wan hwe ya na se wanyinu nanso uda so junso egu kete so ye obi wo ade e bechina wafo ne ho na ne pa bed no e so asei me pa cho ubetimi aba na ya hwe bibia e de ama e na ye wo de o junso a agye se o chim ansa na so na timi aba ujo nso a wobre just obi wo ho a ujo nso a agye se ochimo pa ansa na atimi aba ye wo bi a ono nso ujo nso a na aye se ujo nso no onyu nso nwe ye uti se junso ni bi akam uti se ase menyunso nwe ye nso junso no wa uti ni se ebi mabiem ebi mfu ba mam ema anase
0: so aya se aye retain
1: aha anase junso no kra ema enu de enu na obo se je se ye de rubber anase keteta anase drobin e de behye oba manim ebi ho nso a ye nsempi na manim nu sam pempen so no se dru ho nso so a ni nyina mu no patcho ye woho etemao ubeti ni afre 0244 744 8832 wa unimse junso awo emu wani muso wa ujunso muja anase ujunso emu eshisho ana se wujunso a ase moja ntiantie bi metai kapa minim denti a metai boso menyi wani memu wani muso obi ho ana infection aba ne bladder nim anu nti wujunso a ohu moja wujunso a se moja te clot clot ntiantie
0: sia bi nnam
1: ebi nnam mu me pacho obetimi aba na ya shama obi be ka cho se mu bi me kwadwari nsuo mu whatever di esi ye bi ano me pacho ya de no aba uhia dura ebetimi ayi na free ho na ohu ato a emma insunsan so boni bia ebi wo ho ana okopa dura no akosa na yade na ne ti anye na fe akofa yade foforo e di abeka na yade no ho enti se world no enuo bi ache wako yade bi ache enkanka ebi a wanum abrofu dru bi saa me pacho menju ho achi nye se ebibidru enye memu obi anada osa na ye nananom ne ye sa titinuo ye bi abibidru ya enana wo mo ehye enom ni misha ya mfami anko ayaresa biada esanse me nananom ohye dudo minimu shekura no na otimi tete wonyo no na ode anketwa de wetwa mu a ontimi ode gum saa na wano a enti osisa mayenom eno kreti me akomo de uma didi kama enti all the time o hodin den den obi na mu bua onim ha osichichire no e ma ne nan no eto akama enti tete tete na dudo na eno a na egusu de ye adwuma ye mfra ye nwonim se ye de adwo ni ma me ye chro se konum ne se ya e ya nom ne sa wo nom nso na bibi chire wadwuna obetimi afre se de bibi da ye ya no no se bibi a chire wadwuna me pacho ye wo ho e de ma obetimi afre wo obetimi hu se junso adeo den den den ube druho no jesa wo san twen junso na san na ba bonti
0: en se sa jesa jesa wo gro ne be man hu kakra
1: wo mati se junso de me me kw junso me druho a jesa me san twen en se se e ba se wo se utimi junso e na e me man no bo so junso a na emu apai mi no ana se ni ajiche bebre na e man no krebu wo ha bo se e tu pete
0: sa
1: de wa shi onso guson ni emu no enti e shawa enti se wa man ni na mu ya na se ofo ne ho
0: ne mpa bo mo fo
1: me da se pa enti e yo how kitin kiti bi aye mpenhwe en e kofa sa o how we nyina e di eba enti o wo how e wo junso ho ye obu onso a junso de na onte enti ono no ji se obo diaper all the time me pa cho o de fre 0244 744 744 832 enti se junso no e how bebre ebi a ujunso bebre pa me facho obetimi aba me ka bebre no ka me yakase bi me facho obetimi aba na me demo si bebre enti
0: si bi anadwo so bebre
1: enti me facho obetimi na aba na yahwe bibia edi ama okama ebi a na enye junso mu hawo na hawo nemum uwo hepatitis b o peso otu kwan pa ya kwan si de e ya na ye me ya pa o me pa so betimi aba na ya shama o peso oku school ejuma bi hepatitis b wo mo jam e ye brebu mi ya de enti enti mi ma wo nko ye de o pese wo ye me pa so wa ko ye test ni wo nim se e ye hepatitis b a o betimi aba a me ya shama afi na wo hu sa de na ba men twen fa nko chinchina ma ne nye chronic because ye wa acute ne wa chronic wo twen wo dile no na eno so se acute no ankwa mawa obo sna de wura chronic nim na afi ne ko e be ye din e na ba bi abeko bi anso so no ene obi abeka so obehwe na anso so be de drone so a na ankosi ba bi a ye betimi ahwe bibia ma kama kama ma ho ato ma ba bi opese wuko bi a obetimi akọ kama kama eno so ne se nchwe ne ba akopa ne se be da wani so yellow
0: okay
1: aha yes we na join this obo no na afi wonfi ne wonfi
0: isọ ne kuma non wonfo pa
1: wonfini wonfin so obos na ho no eye wo ya na afa wo fu aye tan wan pan hwa na ma wo fu gugu wo fu ye kese e obi obos no afa ontimi ni di kura eye ayade bi nso a obi betimi akọ ye ma na dro nso ye nkyere ne se enuani we menni aduani we di hepatitis B dear treatment bi a do beto so say ya ntua unuani bi a enye mpacho enye dro na wo no e wo si ya tua unuani bi anse se wudi ni ya chro se wudi we di we ya ebeboa wo me pacho wo ba ni nyina ye betro na ye di nru no aka ho na ahwe bibia e di ama ho me ka se so kwe bi a wudi ye kokopa afifi boto uja una ya moja ewom wo tete wo bre ana obi a wiyam etai etim ye ma dra e ma wiyam eda ho en wo be ko o kona wo be ni eja ina bi a ho no de ho be ye wadamfo wiyam besane kama enti se wo hwe na wo ja ina no e ye ho ye dia utimi di fruit no munsu nsu onte wo nka me pa cho utimi ba typhoid that now so ache typhoid won men sha dan nsi ho se me ka ho asem esan se enya yade bi a wo se wo ha ho sa nso eya yade bi a yada na ya home doctors ena ya ye ma ya ho remedies bi ena ye di treat wo ba se won su no wo ye mu ne ma no me pa cho ma wani nra ho su ye wo betimi aba na ya sheda de watu aduro so e treat e de ama o kama obi wo ho a wo hwe nsuo no mu ye obi wo ho a odidi abonten obi wo ho a anwa aduane ne dɔso wo ye nyima betimi ama wo nya typhoid enti ano de enye se oni obi koda ya asem bia enti me pa cho ye nwe ne de ye nsuo no ye lifestyle bi ena ya na sometimes etimi de sa o ha wo nyina ebre yen ano so betimi aba na ya hwe bibia e de ama o kama wo ya be ma wo tie me wo prostate enti ye de catheter hwe o be mum aye kese wo prostate mu e ha wo a me pa cho ni nyina ye hwe afei de bia ya me kase se me ka wo ho asem pe na ma no fomfom esan se awo so me bopa ena obi anso ni ho a ye bo ne se me pa cho wo asi masi de awo nsem fata wo de bida ese fata wo bibia ade bia ya kwensi de na ma awo no aye bibia wo ho no me pa cho wo betimi aba na ye ye firi ho eya na ye niam nketinketinketinketi bi wo ye firi ho a e kwan ni eda ho e ma nyinsen no etimi eba obi ho no atimi nyame adom ba ko aba e bi ma bi akra ni nyini ana se mienu mpo unya bia nka unya bi ka ho anka ope me pa cho emma ubetimi aba na no nso ya ye nhwehwe mu wo bibia edi adanse ese se ne ha wo nso so a eno nso so ubetimi di aba na ya hwe so e di ahwe kama wa kuma bo pali pali wa utimi sa kuma ya de te oso wa hwehwe mu mu di nti e te sa onza ye abibifo no ye nya te se bia o se ni tie ne ya na me ka hwe ne so me repara ene koye na ono nso ko hwehwe para ni bi unim de nti a wo ti ya ya ti ya de nima bebre ti mi edeba obi o kra na constipation ama ni ti ya ne ya no repara wo hi ade a ebe ma wo ti mi eja wo nan na wo ye mu ada ho ti ya de na ebe ko ana o se unu nso bebre enti de e ha wo bia no me pa cho wo beti mi aba na ya shama e bi bidro eye e mu obi nkantro se enye ye mfremu ye ni yi bia ye difra fremu enti wo nim se ye mu na bi wo ho a ye de ma wa ye timi ka cho se keep wo fridge mu fa she fridge mu te se de wa ye aduane wa fa she fridge mu
0: me de meji hu na she
1: wo timi di she fridge mu wo timi di si ba bi e ho enyu
0: a me de ma pe ayi tas su ba bi
1: aha
0: kona bi ne she
1: na udi ye mfa bi bia antum enti any side effect bia ena ye se wo numa bi bidro no eto aso a e ma o side effect bia adro bia timi ma side effect se ye cho se no matter ba kuna kodum atri mienu a ubenya side effect se ya brof dro se ya bibidro enti e ma obi onse ya ye no ye tight ye de nkrofo e ka ye nkopa de kro ne nhwe ya ye nkokin kan ade no obi aka no nko ade e wo se ye tie na ye diso enti ebi wo ho abrofo bi kra wo ho a ya curtain enso de wa ko school adu hehe ka the same brofo ni bi enti just a wa ye nhwehwe mu enu se a da bi enye sa na etie e bi ti se gangalia wo kapa na ni ama ho so ntemu a wo beka gangalia ni bi enso ye gang leader aha nti mentie de obi aka na ma no nhye wa adwini mu ses wa obi aka no ko ade eye sa netie nti me pa sho o how bia e koso wo ni padue ni mu a wo think say ade we de eye yade me mu wani mu so na enai ana uwa ahode a ochina bi na ahode na bi a eni ho ene de moja no jina so premier kama so uwo 40 years a dwene ko emra na wo 20 years ahode na ekuta 20 years no fa be compare 40 years no eye pe obo anye pe sa 40 no yenko ye nim ko dru 60 ensa na ye te se 40 ni da
0: Davida
1: sa net ye enti 70 60 mu hona e wo se nka udi wo bra so mfaso no na udi twim wo gu ye na udi no mu nro enti sisi a yade bi a bete ne nka me mu wani mu so me pacho e bibidro e ye adwuma e bibidro e sa yade na se e bibidro a ye ka ho asem nyina e wo unique nationalist care kama e de ma wo kumasi ye ya airport run about enya yira kwan e na wo ba enyi suru obi ame ye wo hwe wo be si
0: obi so ntwasem
1: obi ntwasem na ye no di nkomo kra ma wan kasa wo fili trebie no tin sampa a me di nkomo e to da nkomo nsu hia wo ebi wa na nsem wa hye ye so too much ya release bi wo ba kasa wo ye ni nkomo kama obi nkote wasem me pa show e ye airport run about ani e wo ba bia fri ba bia bra nyusuro me nka se obi bewia osika da bi kumasi nye hu papa bi sune kan ye eh kumasi aye hu sin kwaye me pacho hanye hu enti airport run about enhye tokro bi emu na obi abe hawo enti usi a bisase wo pe antoa se pe kenya se anase buokrom kwan no odi wani hwe so a pe hwe nsa benkum nsa benkum so kro nyina ya abronsan abronsan ketwa na edi kan no po bi si so tra ba akubu bo ho paatre no nso so mi ansa no so de ate no ho eto so miensa no so ne wo anase airport police station junction no ye ne wo mo e na edi enhwanim obetimi afre 0244 744 732 832 0244 744 732 832 ye ye adwuma efri adwada ekopem memenda wo kina ye wo ho a ye ye adwuma obetimi aba na ya sho kama me da tie fo nyina ase me kan sem bi wa ampe manofu mo ba bia so fa che mi o na o chu se na ye be se ehia afre nso so me me no sa na te ya nya akura o
0: ah wo so nsa akura na papa fun ai wo nya akura
1: nti
0: me pe ba makura de ama no nti wo sika bia wo ton cars ana wo filling station so for de me mpe mpe so for bia ma me hye ne so to be a we businessman enya fasting kura o si super so de nyame ehu now o bi nkura bi aso dem o enso no ntimi nka na da bia wa ya monu monu aso dem o la bi ndi e me me fabi mo da bi ndi e me fabi mo to be a o tonton cars o ko abuchire kwa so o wo stores o filling station bi num sa
1: no exhibition ana so de
0: da bi sam zo ho beto
1: promo
0: ai so se bi o tu o nya ayi adeketo asa
1: ti me pa so bit me afre 0244 744 744 732 832
0: mon frère c'est on aille mon frère pa et na wo frère so na yare ntina frère no a obekate wo nya fe na ba ye manager ho bia da bi wo frère no a fa ya de kono hwe wo abene papa wo duro aha ya da mu nyina se ya da mase bebre
2: oh yeah come on
3: isra
2: 104.5
3: FM
2: oh yeah
3: Isra
2: 104.5 FM
3: Mwadi
4: NCRA FM 104.5 NCRA FM 104.5